karma. Nå greier jeg angre på den greia her karma. For mannen på skulderen min jævlig forbanna. Tyner og tyner mann, jeg skitt i markene. Visker inn i ørene som styrer den kikken. Kan ikke gjøre annet enn å høre på stykken. Der han jobber for å ødelegge kitten. Takk telefonen, rører ikke post. Ikke prøv å ringe på, døra mi låst. Hopper snart i sjøen, det her blir for grovt. Alt jeg har tid, men det leger ingen sår.

0: Ja, da lette jeg med 8 minutter, bachel, ofti, ja, da merker jeg at det mer enn eller på etter en studio må ta litt mitt i det og da sitt.
1: Ja, men alt kan da nå, at det alle satt jo en tjate og skjønner av for meg, og jeg skal alle slis med jævlig tjate galt, og i tjate siste valg det må bare gå i kje til. Ja, da det jeg hadde jeg noe galt av er sroft og sitt. Tjate og skjønner av, og jeg skal gi disse de, disse jeg da slutt i år. Da har jeg noe der relasjon i mos vakk, og da nå tjate jeg skulle så ført i satt jo på at seg åpne. Råta bier seg den nye videre seg på et MM-gilvung mangelgålig tjekkjøren 8-8 Japan og Vesta. Antonoi Alanga nekomåler sikkerastige overtrykket ja videre seg sa i MMs. Just når dere vet at Frankrike og Vesta berger heka det skjedde regnerike tjekkjøren. Jeg tjekkjøren leier åpne timo ofte skaskalle Norge og Frankrike. Norge regnes til å gå der smeldelig, så ligger ikke noe vitt av prosentet av øl og skjøter at dette er på. Jeg gjør Norge og uttaler det tjekker også Frankrike og Øst. Og når jeg legger sammen så er den temperaturen mer skjøter Oslos. Går ikke noe 8-20 skolmer grader enn gaskal time og går ikke noe ja ofte. Kristiansen og skjøs mer temperaturer alle mostasis la tjejer der videre ikke. Jeg lar tjejer blå 20 vitt grader. Timo goda ja loji gask shada parikiniskes njeljan blot tjukkis vita grada mer stjalla antube. Stavanger is hela onali mot temperatura gotan blot tjukkis gota grada. Många gask bevira is ja äka milde. Mera temperatura alta slajes gotan blot tjukkis kolma grada timo kolma njelji gaska. Trondimiskes oktomlåte tjokkis oktagrader tjadis, måte i mange ganske bøyveike reis i åtskoler. Romsa var jo alle mose mer av temperaturer, lå jeg ikke akkist i alle la, ofte tjokkis njælige grader mer. Hoi større matke i alle hos prosjekter planer jo om alle hommis, jeg planer i ganske slag hokset vite du akkurat selvanje i det tjove vår skriktelig vite jeg i. Avisa nye Tromsla sa stallan gaskalomeng, nå går til noen Cloudberry-prosjekt og doa belde, så et med lage Marti sa vi nye husein. Sånn dette at det la mento ar sa stall rote den planen birra, ja etter siden er vores la arra iskalde motos. Sa vi nye starta meg det at det si ar kjodi teodilise turisma mot å mida derke lille ila velkjelks. Avisen melde både de tidligste prosjektet er her og da Zealand og New Zealand Vasa-Hoseide. Som dette er sitt berøstete Asa-Hoseide med større måteveiler så da i dit jeg og Girdi Hammann la laka. Som vi nå starter at de alle våre med slag meg der og de må nykola store veiler så da at de måtte gjelde unnitt balavadelket hvordan verker med la laka rittu. Planen har jeg bort til den gåten Beikala styrstallet med er det her at denne går prosjektet bidrar la nå og lort til oss våta. Det har også sett studios meirene antig.